0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
3: Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
0: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
4: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba. Marketing.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do mjerna oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Ting.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing.
4: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Marketing Minut.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
1: Marketing.
5: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živeli.

0: A, slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest. Slušamo! Odakle nam se javljate? Iz hodnika! Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu. Amela, nastavi kafu!
1: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje. Petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofor Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
7: Radio Zenica 106,6 MHz.
8: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
9: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stavit ću peglo za kosu u torbu. Bit ću siguran da sam je isključila.
8: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
9: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
8: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
9: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
10: Zenica Summerfest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Fuzijada. Od 20 sati Mirza Šut. 22 sata Andrejana Čekić. Dobro nam došli!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italija možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
5: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.
4: Zenica Summerfest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha, Bosnian folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ Суперстарт у БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
5: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
6: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
7: Radio

0: Radio Zenica. Dobro jutro, radni narode.
1: Dobro jutro i tebi, sinko.
0: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
1: Oj, još jedno jutro.
0: Uključite ZSF Warm-up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
1: Jel stvarno moramo na pamet?
0: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
1: Slušamo.
0: Odakle nam se javljate?
1: Iz hodnika.
0: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
1: Amela, nastavi kafu.

Zenica Summer Fest 2026. Četvrtak, 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Tvoj glas kao topla juska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja svud se rasula kao maslačak poljima.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
3: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
4: Ja volim skakat.
3: Zagrijavamo se za Zenica Summerfest na vrijeme.
0: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
6: Vi slušate program Radija Zenica.

Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!

Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Fuzijada. Od 20 sati Mirza Šut. 22 sata Andrijana Čekić. Dobro nam došli!

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Marketing.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače grade oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
0: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
5: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica.

na tebe sve podsjeća. Svaka noć mi pijena, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi,

Istina, to je ljubav što na sebi uzima. Uvijek sam bio samom sebi dovoljan, a tek sad vidim da pola bio sam. Taj drugi dio dojela si ti i sad se ne mogu od tebe dijeliti.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od srijede se prognozira promjena vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Marketing.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

Tiziano Ferro nekad davno pjevao, znate sigurno svi, a sad je prepjevao sa Lacom. Laca je pjevač, mladi italijanski pjevač, koji je eto sa Tizianom prepjevao pjesmu Perdono. Ne moram govoriti da je pjesma ponovo veliki hit u Italiji. Perdono, dobro nam došli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Ako ćete u narednim danima, tačnije između 21. i 24. juna putovati u Rim, evo najave četiri velika besplatna koncerta koja ne smijete propustiti. Jel? Ako nas slušate nakon 24. juna, zakasnili ste. Rim će i ove godine ljeto dočekati uz muziku. Od 21. do 24. dakle juna, čuvena Piazza del Popolo pretvorit će se u veliku pozornicu na otvorenom, na kojoj će biti održano novo izdanje manifestacije Team Summer Hits 2026, jednog od najpopularnijih muzičkih događaja u Italiji. Tokom četiri večeri srce talijanske prestolnice ugostit će najveće zvijezde talijanske muzičke scene trenutno, koje će publici predstaviti svoje najveće hitove, ali i pjesme koje bi mogle obilježiti ovogodišnje ljeto. Piazza del Popolo, jedan od najljepših i najpoznatijih rimskih trgova, a to vam je kad se spustite niz španske stepenice, idete desno i samo pravo doći ćete do Piazza del Popolo. Dakle, definitivno će ponovo postati mjesto susreta muzike, mladih i brojnih turista koji će tih dana boraviti u vječnom gradu. Manifestaciju će i ove godine voditi dobro poznati televizijski voditelji Carlo Conti i Andrea De Logugo, dok će koncerti biti

sniman i za kasnije emitovanje na italijanskoj državnoj televiziji Rai Uno, kao i na Rai Radio Due i digitalnoj platformi Rai Play. Team Summer Hits posljednjih godina postao je simbol početka ljeta u Italiji. Ovaj događaj okuplja najpopularnije izvođače talijanske pop, rap i dance scene, a njihove pjesme često postaju soundtrack godišnjih odmora, putovanja i toplih ljetnih večeri širom zemlje. Mnogi već sada Team Summer Hits smatraju jednim od najvažnijih muzičkih događaja talijanskog ljeta, ako je suditi po interesovanju publike i imenima izvođača. Rim će od 21. do 24. juna još jednom postati muzička prestolnica Italije i mjesto gdje će zvanično započeti ljeto 2026. godine. A ako propustite ova 4 koncerta u Rimu, a volite te koncerte na otvorenom i tako dalje, idete u Italiju, u Palermu će 28. juna biti održan drugi Radio Italia Live koncert, kao što je bio onaj u Milanu polovinom maja, ako se sjećate. Dakle, nakon velikog majskog koncerta u Milanu, Radio Italia Live seli na jug Italije 28. juna Palermo. Ugostit će zvijezde poput Achille Lauro, Fedez, Irama, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Pinguini, Tatičinicu, Nukleari, svi ovi najpopularniji trenutno, i naravno mnogi drugi na spektaklu Radio Italia Live Il Concerto, praktično Il Concertone, koji će se održati na Foro Italico uz besplatan ulaz za publiku. Pa eto, ko voli, ko želi, ko može ići u Rim ili Palermo, moći će uživati u sjajnoj talijanskoj muzici.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Bilevo, Gianna Nannini, pjesma Amandoti, stara neki 90 godina. A ako ćete ovog ljeta putovati u Italiju, siguran sam da ćete ponešto i kupiti, neki shopping obaviti, kupiti nešto od garderobe i tako dalje. E pa da ne biste lutali, tačnije da ne biste nešto propustili, evo donosimo vam listu ulica po gradovima u Italiji koje su najpoznatije shopping ulice u Italiji. Ako ćete ići u više gradova, a ne možete zapamtiti ovu listu, slušajući na radiju, ovu emisiju uvijek možete poslušati na Cloudu radija Sarajeva. Evo dakle, pa možete se popisati, jel? Evo dakle, spisak ulica koje ne biste trebali propustiti ako idete u neki dobar shopping. Idemo prvo do Milana, Via Monte Napoleone. Pazite, to je čisti luksuz, moda, znači Armani, Prada, Versace, tralala i ostali. U ovoj ulici, smo već pričali ranije u Radio Italiji, zato ponavljam, ovo je ulica u kojoj se nalazi praktično većina, da ne kažem svi najpoznatiji modni kreatori, odnosno njihove predavnice, najpoznatiji modni kreatori današnjice. Dakle, ako želite čisti luksuz, imate dovoljno novca da potrošite na tako te neke stvari, jel? Garderobu, tašne, cipele i tako dalje, koji su baš onako firmirani i vrhunski, idete u Via Monte Napoleone ili odmah pored nje, paralelno Via Spiga. Ne zaboravite Via Monte Napoleone ili Via Spiga. Ako želite nešto manje luksuzno, idete u Via Torino, koji počinje u blizini Duoma, samo sa druge strane od Via Monte Napoleone. Idemo u Napulj. U Napulju je jedna od najživljih ulica Italije, je Via Toledo, španski utjecaj. Naravno, metro stanica proglašena među najljepšima na svijetu. E, tu možete shopping obaviti kako treba. U Rimu Via del Corso, historijska trgovačka arterija Rima, još od antičkih vremena. Pandan Via Monte Napoleone iz Milana je Via dei Condotti. Počinje, to je opet luksuz, jel, svi kreatori i tako dalje, počinje odmah ispod španskih stepenica. Znači, spustite se na španske stepenice, produžite pravo, ulazite u Via dei Condotti. U Veneciji Le Mercerie, nekadašnji put trgovaca između Rialta i Trga Svetog Marka. U Firenci je ovo, ulica u kojoj obavljate shopping, je Via dei Tornabuoni, renesansne palate, italijanska elegancija. U Veroni Via Mazzini, između Arene i Juline kuće. Ako ste bili u Veroni, znate, dakle, prođete pored Arene, idete prema Julinoj kući, tamo u toj ulici, znači Via Mazzini, obavljate shopping. U Genovi je to Via Garibaldi, UNESCO baština, veličanstvene palače i tako dalje. Međutim, za shopping također je bitna i ulica Via 20 Settembre, praktično centralna ulica od Trga di Ferrara prema dole, nizbrdo. E tu na dnu te ulice počinje i Corso Buenos Aires, sve u jednoj liniji, također i tu ide dobar shopping. Onda kad iz Corso Buenos Aires završite, skrenete desno, dođete do Corso Italia pored mora i onda šetate dugo sve do Bocca d'Asse, tamo gdje jedete super sladoled, čisto da znate. U Torinu Via Roma, simbol torinske elegancije i racionalne arhitekture. U Bolonji Via Rizzoli, to je u srcu ovog univerzitetskog grada. I naravno, ako odete do Cortine d'Ampezzo, Corso Italia. Corso Italia je ulica gdje je čisti glamur Dolomita i zimskih sportova.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Bili su ovo Mahmud i Blanco sa pjesmom Brividi, prije 3 godine pobjedili na San Remu. Više puta u emisiji Radio Italija pričali smo o tome kako Talijani nisu debeli. A jedna od omiljenih tema za razgovor i nešto o čemu stalno misle, a i poznati su u cijelom svijetu po tome, je hrana. Evo nekoliko dokazanih razloga zašto uz takvu kuhinju, koja je najprepoznatljivija pa praktično po ugljikohidratima, ipak većinom nisu debeli. Zašto? Idemo redom. Jedu manje porcije hrane. Talijani, znači, jedu manje količine nego što je to uobičajeno u mnogim drugim zemljama. Kod njih nemojte se iznenaditi kada za ručak naručite pastu, dobijete malu količinu paste, pojedete i to bi bilo sasvim dovoljno da ne budete debeli. Hrana se jede polako i sa uživanjem. Obroci definitivno nisu utrka, nego kompletan društveni događaj. Talijani ne grickaju stalno nešto između obroka, među obroci su mnogo rjeđi nego u nekim drugim kulturama. Puno hodaju, svakodnevno pješačenje je dio načina života. Koriste svježe namirnice umjesto industrijski prerađene hrane. Naravno, prehrana je mediteranska, puno povrća, voća, mahunarki, maslinovog ulja i ribe. Manje gazirani i zaslađeni pića uz obroke. Hrana je kvalitet, a ne količina. Važan je okus i porijeklo namirnica, a ne veličina porcije. Kultura umjerenosti, nema pretjerivanja ni restriktivnih dijeta. Uživa se u hrani, ali s mjerom. Više domaće kuhinje, manje brze hrane. Hrana je, dakle, definitivno društveni ritual, jede se za stolom, a ne usput u autu ili hodajući ulicom. Dakle, da sumiramo, tajna Talijana nije u tome što ne jedu picu, pastu ili sladoled, naprotiv, jedu je svaki dan, sve to. Tajna je u načinu života, manje porcije, kvalitetne namirnice, puno hodanja, malo grickalica između obroka i ono najvažnije, uživanje u hrani bez pretjerivanja. Italijani ne žive da bi jeli, ali ni ne jedu da bi preživjeli. Hrana je dio njihove kulture, druženja i identiteta. Možda se upravo u toj ravnoteži između uživanja i umjerenosti krije odgovor na pitanje zašto Italija, uprkos pici, pasti, sladoledu, i dalje spada među najzdravije zemlje svijeta, a Talijani među narode koji su najmanje debeli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Uz Nefu i pjesmu Passione iz filma Saturno Contro došli smo do kraja ove pretposljednje emisije Radio Italija u ovoj osmoj sezoni. Čujemo se opet početkom jula i onda idemo na ljetnu pauzu. Svi vi koji ste krenuli ili ste već na odmorima, uživajte, odmarajte, budite svjesni svakog trenutka jer odmor koliko god da traje brzo prođe. Budite mi zdravi, sretni i raspjevani. Slušajte nas ponovo u narednoj emisiji Radio Italija. Za kraj smo ostavili pjesmu koja je nedavno objavljena, a već je među prvima na top hit listama u Italiji. Upravo govori o svima onima koji se spremaju na neko putovanje, ljetno svakako. Izvode Giovanotti i Alfa. Buon vento, kao dobar vjetar. A buon vento i svima vama koji krećete na put. Do sljedećeg slušanja. Ćao!

0: Marketing.
1: Stiže tela ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Marketing.
3: Svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.
0: Marketing minute.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
9: Habitat, home aksesorije sa Baj Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
10: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
12: Vaša radio stanica. Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
5: vaša radio stanica.
4: Please welcome
5: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ суперстарт у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. ВХ Телеком. Моја прича.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
3: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Grad Zenica zajedno s javnim preduzećem Vodovod i kanalizacija ozvaničili su početak radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda grada Zenice. Izgradnja kolektora se realizuje u okviru razvojnog projekta sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici kroz program finansijske saradnje Njemačke i Švicarske sa Bosnom i Hercegovinom. Postrojenje će biti locirano na području Banloza. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica održao je u prostorijama Ministarstva radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca grada Zenice i predsjednikom Jedinstvene organizacije boraca Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici udruženja upoznali su ministra sa inicijativom za izgradnju monumentalnog spomen obilježja na Smetovima posvećenog svim borcima i pripadnicima branilačke populacije sa područja grada Zenice. Danas smo definisali korake koje je potrebno poduzeti kako bi ovo spomen obilježje bilo izgrađeno. Ministarstvo za boračka pitanja će, kao i u svim ranijim projektima od značaja za boračku populaciju, pružiti punu podršku njegovoj realizaciji. Na ovaj način odajemo priznanje poginulim šehidima i svim braniocima koji su učestvovali u odbrani naše domovine. Izgradnja spomen obilježja predstavlja našu moralnu obavezu, trajni izraz zahvalnosti i podsjetnik na herojsku odbranu domovine za buduće generacije, kazao je ministar Sirovice. Gradonačelnik grada Zenica donio je zaključak kojim se četvrtak 2. juli određuje kao neradni dan u gradskoj upravi grada Zenica u skladu sa instrukcijama i preporukama vlade Federacije BiH povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. Obavještavamo građane da službe gradske uprave tog dana neće raditi, te ih ljubazno molimo da svoje administrativne obaveze planiraju i završe prije ili nakon navedenog datuma. Redovan rad gradske uprave bit će nastavljen u petak 3. jula prema uobičajenom radnom vremenu, saopćeno iz gradske uprave Zenice. Predstava Vrata do teatra Exit iz Zagreba večeras će otvoriti 10. međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuju 4 pozorišne predstave i solistički koncert, čime se nastavlja 10-godišnja tradicija kvalitetnog umjetničkog programa. Jubilarno izdanje festivala bit će zatvoreno 5. jula solističkim koncertom Eldina Husajnbegovića, jednog od najcjenjenijih BH kantautora i izvođača, koji će u Zenici prvi put održati samostalni koncert. Sve programske aktivnosti bit će održane na ljetnoj sceni Doma armije, Bošnjačka zajednica kulture u Zenici, sa početkom u 21 sat. Službena preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice 16. finala FIFA svjetskog prvenstva sa SAD-om održana je danas na San Francisco Bay Area stadionu. Predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbares, koji između ostalog prokomentarisao protivnika. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem i drago mi je što ćemo sutra igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo ovdje. Naš pobjednički mentalitet, naš nastup, voljni moment. Sretan sam što smo još u Americi i nadam se da ćemo još tu ostati, kazao je Barbares.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i u jutarnjim satima, jačajno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Marketing minute.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakac.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Grad Zenica zajedno s javnim preduzećem Vodovod i kanalizacija ozvaničili su početak radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda grada Zenice. Izgradnja kolektora se realizuje u okviru razvojnog projekta sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici kroz program finansijske saradnje Njemačke i Švicarske sa Bosnom i Hercegovinom. Postrojenje će biti locirano na području Banloze. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica održao je u prostorijama Ministarstva radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca grada Zenice i predsjednikom Jedinstvene organizacije boraca Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici udruženja upoznali su ministra sa inicijativom za izgradnju monumentalnog spomen obilježja na Smetovima posvećenog svim borcima i pripadnicima branilačke populacije sa područja grada Zenice. Danas smo definisali korake koje je potrebno poduzeti kako bi ovo spomen obilježje bilo izgrađeno. Ministarstvo za boračka pitanja će, kao i u svim ranijim projektima od značaja za boračku populaciju, pružiti punu podršku njegovoj realizaciji. Na ovaj način odajemo priznanje poginulim šehidima i svim braniocima koji su učestvovali u odbrani naše domovine. Izgradnja spomen obilježja predstavlja našu moralnu obavezu. Trajni izraz, zahvalnost i podsjetnik na herojsku odbranu domovine za buduće generacije, kazao je ministar Sirovice. Gradonačelnik grada Zenica donio je zaključak kojim se četvrtak 2. juli određuje kao neradni dan u gradskoj upravi grada Zenica u skladu sa instrukcijama i preporukama vlade Federacije BiH povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. Obavještavamo građane da službe gradske uprave tog dana neće raditi, te ih ljubazno molimo da svoje administrativne obaveze planiraju i završe prije ili nakon navedenog datuma. Redovan rad gradske uprave bit će nastavljen u petak 3. jula prema običajnom radnom vremenu, saopćeno iz gradske uprave Zenice. Predstava Vrata do teatra Exit iz Zagreba večeras će otvoriti 10. međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuju 4 pozorišne predstave i solistički koncert, čime se nastavlja 10-godišnja tradicija kvalitetnog umjetničkog programa. Jubilarno izdanje festivala bit će zatvoreno 5. jula solističkim koncertom Eldina Huseinbegovića, jednog od najcjenjenijih BH kantautora i izvođača, koji će u Zenici prvi put održati samostalni koncert. Sve programske aktivnosti bit će održane na ljetnoj sceni Doma armije, Bošnjačka zajednica kulture u Zenici, sa početkom u 21 sat. Službena preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice 16. finala FIFA svjetskog prvenstva sa SAD-om održana je danas na San Francisco Bay Area stadionu. Predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbares, koji između ostalog prokomentarisao protivnike. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem i drago mi je što ćemo sutra igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo ovdje. Naš pobjednički mentalitet, naš nastup, voljni moment. Sretan sam što smo još u Americi i nadam se da ćemo još tu ostati, kazao je Barbares.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i u jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smiramu.

0: XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
4: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selim.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Marketing.
3: Vaša radio stanica. Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Grad Zenica zajedno s javnim preduzećem Vodovod i kanalizacija ozvaničili su početak radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda grada Zenice. Izgradnja kolektora se realizuje u okviru razvojnog projekta sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici kroz program finansijske saradnje Njemačke i Švicarske sa Bosnom i Hercegovinom. Postrojenje će biti locirano na području Banloze. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica održao je u prostorijama Ministarstva radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca grada Zenice i predsjednikom Jedinstvene organizacije boraca Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici udruženja upoznali su ministra sa inicijativom za izgradnju monumentalnog spomen obilježja na Smetovima posvećenog svim borcima i pripadnicima branilačke populacije sa područja grada Zenice. Danas smo definisali korake koje je potrebno poduzeti kako bi ovo spomen obilježje bilo izgrađeno. Ministarstvo za boračka pitanja će, kao i u svim ranijim projektima od značaja za boračku populaciju, pružiti punu podršku njegovoj realizaciji. Na ovaj način odajemo priznanje poginulim šehidima i svim braniocima koji su učestvovali u odbrani naše domovine. Izgradnja spomen obilježja predstavlja našu moralnu obavezu, trajni izraz zahvalnosti i podsjetnik na herojsku odbranu domovine za buduće generacije, kazao je ministar Sirovice. Gradonačelnik grada Zenica donio je zaključak kojim se četvrtak 2. juli određuje kao neradni dan u gradskoj upravi grada Zenica u skladu sa instrukcijama i preporukama vlade Federacije BiH povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. Obavještavamo građane da službe gradske uprave tog dana neće raditi, te ih ljubazno molimo da svoje administrativne obaveze planiraju i završe prije ili nakon navedenog datuma. Redovan rad gradske uprave bit će nastavljen u petak 3. jula prema uobičajenom radnom vremenu, saopćeno iz gradske uprave Zenice. Predstava Vrata do teatra Exit iz Zagreba večeras će otvoriti 10. međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuju 4 pozorišne predstave i solistički koncert, čime se nastavlja 10-godišnja tradicija kvalitetnog umjetničkog programa. Jubilarno izdanje festivala bit će zatvoreno 5. jula solističkim koncertom Eldina Huseinbegovića, jednog od najcjenjenijih BH kantautora i izvođača, koji će u Zenici prvi put održati samostalni koncert. Sve programske aktivnosti bit će održane na ljetnoj sceni Doma armije, Bošnjačka zajednica kulture u Zenici, sa početkom u 21 sat. Službena preskonferencija A reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice 16. finala FIFA svjetskog prvenstva sa SAD-om održana je danas na San Francisco Bay Area stadionu. Predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbares, koji između ostalog prokomentarisao protivnike. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem i drago mi je što ćemo sutra igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo ovdje. Naš pobjednički mentalitet, naš nastup, voljni moment. Sretan sam što smo još u Americi i nadam se da ćemo još tu ostati, kazao je Barbares.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i u jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaja se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing minute.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Marketing minute.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

0: prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
1: Radio Zenica.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Grad Zenica zajedno s javnim preduzećem Vodovod i kanalizacija ozvaničili su početak radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda grada Zenice. Izgradnja kolektora se realizuje u okviru razvojnog projekta sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici kroz program finansijske saradnje Njemačke i Švicarske sa Bosnom i Hercegovinom. Postrojenje će biti locirano na području Banloze. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica održao je u prostorijama Ministarstva radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca grada Zenice i predsjednikom Jedinstvene organizacije boraca Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici udruženja upoznali su ministra sa inicijativom za izgradnju monumentalnog spomen obilježja na Smetovima posvećenog svim borcima i pripadnicima branilačke populacije sa područja grada Zenice. Danas smo definisali korake koje je potrebno poduzeti kako bi ovo spomen obilježje bilo izgrađeno. Ministarstvo za boračka pitanja će, kao i u svim ranijim projektima od značaja za boračku populaciju, pružiti punu podršku njegovoj realizaciji. Na ovaj način odajemo priznanje poginulim šehidima i svim braniocima koji su učestvovali u odbrani naše domovine. Izgradnja spomen obilježja predstavlja našu moralnu obavezu. Trajni izraz, zahvalnost i podsjetnik na herojsku odbranu domovine za buduće generacije, kazao je ministar Sirovice. Gradonačelnik grada Zenica donio je zaključak kojim se četvrtak 2. juli određuje kao neradni dan u gradskoj upravi grada Zenica u skladu sa instrukcijama i preporukama vlade Federacije BiH povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. Obavještavamo građane da službe gradske uprave tog dana neće raditi, te ih ljubazno molimo da svoje administrativne obaveze planiraju i završe prije ili nakon navedenog datuma. Redovan rad gradske uprave bit će nastavljen u petak 3. jula prema običajnom radnom vremenu, saopćeno iz gradske uprave Zenice. Predstava Vrata do teatra Exit iz Zagreba večeras će otvoriti 10. međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuju 4 pozorišne predstave i solistički koncert, čime se nastavlja 10-godišnja tradicija kvalitetnog umjetničkog programa. Jubilarno izdanje festivala bit će zatvoreno 5. jula solističkim koncertom Eldina Huseinbegovića, jednog od najcjenjenijih BH kantautora i izvođača, koji će u Zenici prvi put održati samostalni koncert. Sve programske aktivnosti bit će održane na ljetnoj sceni Doma armije, Bošnjačka zajednica kulture u Zenici, sa početkom u 21 sat. Službena preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice 16. finala FIFA svjetskog prvenstva sa SAD-om održana je danas na San Francisco Bay Area stadionu. Predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbares, koji između ostalog prokomentarisao protivnike. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem i drago mi je što ćemo sutra igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo ovdje. Naš pobjednički mentalitet, naš nastup, voljni moment. Sretan sam što smo još u Americi i nadam se da ćemo još tu ostati, kazao je Barbares.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i u jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smiramu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
3: Slušajte Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče, vrijeme je za dnevnik. Na početku, vijesti dana. Grad Zenica zajedno sa javnim preduzećem vodovodi i kanalizacije ozvaničili su početak radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda grada Zenice. Predstavnici jedinstvene organizacije boraca razgovarali sa ministrom Sirovicom o izgradnji centralnog spomen obilježja na Smetovima. Večeras započinje 10. međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra. Nogometna reprezentacija BiH večeras 2 sata iza ponoći igra utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Amerike. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Svečanim polaganjem kamena temeljca u zeničkom naselju Banlozi danas je uz prisustvo investitora, brojnih zvanica te predstavnika lokalne vlasti ozvaničen početak radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda na području grada Zenice, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih i ekoloških projekata u posljednjih nekoliko godina. Projekat realizuju grad Zenica, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zenice kroz program financijske saradnje Njemačke i Švicarske sa Bosnom i Hercegovinom.
1: Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u Zenici realizuje se u okviru projekta sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici, kojim će se smanjiti opterećenje na vodotoke i doprinijeti zaštiti životne sredine. Ukupna vrijednost projekta je 17,5 miliona eura, a kojeg zajednički finansiraju Savezna Republika Njemačka sa 13,5 miliona eura, Švicarska sa 4 miliona i 750 hiljada eura i grad Zenica sa 1 milion konvertibilnih maraka.
2: Zahvaljujem se vladi Republike Njemačke i vladi Republike Švicarske koji su prije nepunih 10 godina odobrili najveći grant u Bosni i Hercegovini od skoro 18 miliona eura i tek danas radi raznih procedura je to krenulo. Nažalost, zbog protoka vremena falit će još 11 miliona eura do 12 koji će grad obezbijediti da se ovaj projekat završi. Znači, projekat je negdje oko 30 miliona eura, što čini najveći projekat i financijski, a i ekološki u gradu Zenici, od kad ja znam za Zenicu. Prema tome Zenici ovo treba, Zenica je zeleni grad.
3: Što se tiče samog postrojenja za tretman otpadnih voda, radi se o mehaničko-biološkom tretmanu otpadnih voda i gradit će se dvije linije sa kapacitetom po 35.000 ekvivalentnih stanovnika, što znači da nakon izgradnje kapacitet postrojenja za tretman otpadnih voda će iznositi približno 70.000 stanovnika, a postoji mogućnost izgradnje i treće linije za kompletni kapacitet od 105.000 stanovnika u budućnosti će se realizovati taj projekat.
1: Početak radova na ovom projektu predstavlja novu fazu razvoja komunalnog sistema Zenice i još jedan korak ka izgradnji savremenog i ekološki odgovornog grada koji će donijeti dugoročne koristi kako za stanovnike Zenice tako i buduće naraštaje, a njegova vrijednost prepoznata je i van granica Bosne i Hercegovine.
4: We are investing together in clean water, a healthy environment and a better future for the people of Zenica.
5: Zajedno ulažemo u čistu vodu, zdravu okolinu i bolju budućnost za ljude Zenice.
4: Germany is proud to be a key partner in the...
5: Njemačka je ponosna što je ključni partner ovom naporu. Ovaj projekat podržavamo sa 13,5 miliona eura u grantovima. Ovaj projekat će donijeti čišću vodu, bolje zdravlje i grad pogodniji za život za oko 67.000 ljudi. To će smanjiti zagađenje rijeke Bosne i pomoći Zenici da se razvije na čišći način. Ovaj projekat je očigledno od interesa za grad Zenicu, ali isto tako u interesu Njemačke. To je dio naše zajedničke posvećenosti zelenoj i društvenoj transformaciji i evropskom putu Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo jedan dio kolektora, to su cjevovodi kojima će voda biti, otpadna voda grada Zenice biti transportovana, već smo izgradili. Znači, izgrađen je produžetak lijevoobalnog kolektora od Blatuše do ove lokacije i njome će biti transportovana komunalna otpadna voda grada Zenice sa lijeve obale za približno 35.000 stanovnika. Ostaje nam u narednom periodu da omogućimo izgradnju i desno spajanje desno obalnog kolektora tako da će se i desna obala rijeke Bosne priključiti, čime će se sva otpadna voda, komunalna otpadna voda grada Zenice omogućiti tretiranje u ovom postrojenju.
1: Izvođač radova je Strabag iz Austrije, radovi bi trebali trajati 20 mjeseci, nakon čega ide 12 mjeseci garantnog perioda u kojem će se 6 mjeseci vršiti obuka uposlenika Vika za rad na postrojenju. U javnom preduzeću Vik Zenica očekuju da će po završetku radova se omogućiti efikasnije upravljanje otpadnim vodama i značajno doprinijeti očuvanju prirodnih resursa na području Zenice, jer u ovom momentu sve otpadne vode idu u rijeku Bosnu.
3: Ovaj projekat u biti predstavlja početak jednog procesa. Početak jednog procesa u kojem ćemo mi na kvalitetniji način sakupiti sve otpadne vode grada Zenice i transportovati ih do ovog postrojenja gdje će se nakon tretmana čista voda ispustiti u rijeku Bosnu i na taj način će se doprinijeti i zdravlju ljudi i kvaliteti rijeke Bosne i ekološkim standardima kako u samom gradu, jer samim boljim sakupljanjem otpadnih voda u gradu Zenici mi ćemo poboljšati kvalitet života ljudima u mnogim dijelovima grada gdje je sada to potpuno neuređeno.
2: Vidjeli ste da sam zamolio svoje kolege, načelnike i gradonačelnike i nizvodno i uzvodno da isto tako iskoriste ovu priliku, jer ulaskom u Europsku uniju morat će svi imati ovu zelenu tu, zelena energija, zelena transverzala, moramo puštati čistu vodu u rijeku Bosnu.
1: Konačnom realizacijom projekta očekuje se smanjenje zagađenja površinskih voda, unapređenje javnog zdravlja i stvaranje uslova za održivi razvoj grada Zenice. Izgradnja ovih postrojenja predstavlja važan korak u modernizaciji komunalne infrastrukture i potvrđuje opredjeljenost lokalne zajednice za ulaganje u projekte koji doprinose zaštiti okoliša i podizanju kvaliteta života građana.
0: Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovice održao je u prostorijama Ministarstva radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Jedinstvene organizacije boraca grada Zenica i predsjednikom Jedinstvene organizacije boraca Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Predstavnici udruženja upoznali su ministra sa inicijativom za izgradnju monumentalnog spomen obilježja na Smetovima, posvećenog svim borcima i pripadnicima branilačke populacije s područja grada Zenica. Danas smo definisali korake koje je potrebno poduzeti kako bi ovo spomen obilježje bilo izgrađeno. Ministarstvo za boračka pitanja će, kao i svim ranijim projektima od značaja za boračku populaciju, pružiti punu podršku njegovoj realizaciji. Na ovaj način odajemo priznanje poginulim šehidima i svim braniocima koji su učestvovali u odbrani naše domovine. Izgradnja spomen obilježja predstavlja našu moralnu obavezu, trajni izraz zahvalnosti i podsjetnik na herojsku odbranu domovine za buduće generacije, kazao je ministar Adnan Sirovica.
0: Nogometna reprezentacija BiH večeras 2 sata iza ponoći igra susret 16. finala svjetskog prvenstva. Tim povodom, prema preporuci federalne vlade, gradska uprava Zenica sutra neće raditi.
6: Gradonačelnik grada Zenice Fuad Kasumović donio je zaključak kojim se četvrtak, 2. juli 2026. godine, određuje kao neradni dan u gradskoj upravi grada Zenica, u skladu sa instrukcijama i preporukama vlade Federacije Bosne i Hercegovine povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. Obavještavamo građane da službe gradske uprave tog dana neće raditi, te ih ljubazno molimo da svoje administrativne obaveze planiraju i završe prije ili nakon navedenog datuma. Redovan rad gradske uprave bit će nastavljen u petak 3. jula 2026. godine prema uobičajenom radnom vremenu, saopćeno je iz gradske uprave grada Zenica.
0: Predstava Vrata do teatra Exit iz Zagreba večeras će otvoriti 10. međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuju 4 pozorišne predstave i solistički koncert, čime se nastavlja 10-godišnja tradicija kvalitetnog umjetničkog programa. 2. festivalskog dana publika će imati priliku pogledati kultnu monodramu Lijevo-desno, glumac, u izvedbi Zijaha Sokolovića. 3. festivalske večeri na programu je duo drama Derviši smrt u produkciji Studio teatra iz Zenice, dok će 4. jula biti izvedena predstava Nije bila peta, bila je deveta, Narodnog pozorišta Tuzla. Jubilarno izdanje festivala bit će zatvoreno 5. jula solističkim koncertom Eldina Husajnbegovića, jednog od najcjenjenijih BH kantautora i izvođača, koji će u Zenici prvi put održati samostalni koncert. Sve programske aktivnosti biće održane na ljetnoj sceni Doma armije, Bošnjačka zajednica kulture u Zenici, sa početkom u 21 sat. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika i kiše, festivalski programi biće održani u Bosanskom narodnom pozorištu Zenice prema ranije utvrđenom rasporedu i satnici, poručuju organizatori festivala Studio Teatar. Nogometna reprezentacija BiH večeras igra historijsku utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 16. finala snage će odmiriti protiv domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država.
6: Službena preskonferencija A reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice 16. finala FIFA svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama održana je danas na San Francisco Bay Arena stadionu. Predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez, koji je između ostalog prokomentarisao sutrašnjeg protivnika. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo gdje su domaćini, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem i drago mi je što ćemo sutra igrati protiv njih. Idemo se takmičiti i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo ovdje, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat. Sretan sam što smo još u Americi i nadam se da ćemo još tu ostati. Nakon preskonferencije Zmajevi su odradili službeni trening na San Jose Park stadionu, uoči kojeg su se sa predstavnicima medija družili kapiten Edin Džeko i njegovi saigrači Nikola Vasilj i Arjan Malić. Bilo je velikih utakmica, ne znam da li je ovo najveća, ali kada je riječ o svjetskim prvenstvima sigurno jeste. Prvi put smo u nokaut fazi i to je nešto novo za ovu ekipu, posebno za mlađe igrače, ali i za mene. Nadam se da će ih biti još. Znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, ali svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas jer promoviše našu državu. Imamo priliku napraviti nešto veliko. Sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Oni su pokazali da su dobra, brza i organizovana ekipa, ali ni Bosna i Hercegovina nije slučajno ovdje. Imamo svoje adute i kvalitete, a nadam se da ćemo to pokazati, rekao je Džeko. Vasilj je izjavio, sigurno je da je atmosfera u ekipi odlična. Napravili smo veliki iskorak plasmanom u nokaut fazu i svi smo veoma zadovoljni. Jučer smo stigli ovdje, a danas odrađujemo prvi trening na ovom stadionu. Sutra nas očekuje utakmica i u pozitivnom raspoloženju dočekujemo taj meč. Mislim da tokom cijelog svjetskog prvenstva nikoga nismo podcijenili, pa ni Katar. U svaku utakmicu ulazimo maksimalno ozbiljno i sa 100% svojih mogućnosti. Ovaj meč nosi posebnu težinu jer je riječ o nokaut fazi, zbog čega je važno da svi budemo na svom najvišem nivou, kazao je Vasilj. A Arjan Malić je dodao, svi smo vidjeli kakvi su Amerikanci i iskreno iznenadili su me načinom na koji su odigrali grupnu fazu. Mi smo tamo gdje jesmo, prošli smo svoju grupu, idemo odigrati čvrstu i kvalitetnu utakmicu te im napraviti što veće probleme. Daćemo sve od sebe i ako Bog da doći do još jednog historijskog trenutka. Utakmica Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina na programu je 1. jula u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno 2. jula u 2 sata po centralno-evropskom. Meč će suditi Rafael Klaus iz Brazila.
0: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 15 stepeni na Bjelašnici do 34 u Bihaću. U Zenici izmjeren 31 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20, najviša dnevna između 20 i 26 stepeni. Nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Opšta slika će pod utjecajem nešto stabilnijeg vremena biti ljepša u Ukrajini, jugozapadnoj Bosni i u dijelu zapadne Hercegovine. Uz umjeren porast temperatura zraka i višak svježine, te gobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Moguće je da kratkotrajni pljuskovi povremeno remete ugođaje. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
7: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribiškom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Poštovani gledaoci, gledali ste Dnevnik. Više informacija na stranici zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju, ugodna noć i sretno zmajevi.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađem momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Detektor TV. I ovog jula našu smo emisiju posvetili Srebrenici. Donosimo vam priču Nirhe Efendić, koja je kao maloljetnica preživjela genocid u kojem je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka, među kojima su bili njen brat i otac.
1: Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija. To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno dok je porodica još bila na ovom.
2: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika.
3: Dakle, naša obaveza da govorimo mjesto njih. Moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
0: Nirha Efendić imala je svega 16 godina u julu 1995. godine, kada je posljednji put vidjela oca i brata prije nego se sa majkom uputila da potraži spas u bazi UN-a u Potočarima. Detektoru je ispričala priču kako je bilo odrastati u ratu i pokazala fotografije iz rata na kojima je njena porodica posljednji put bila na okupu. Te fotografije pronašli su Memorialni centar Srebrenica i Univerzitet u Amsterdamu, radeći na projektu Facing Srebrenica. Do sada su skupili 12.000 fotografija od holandskih vojnika koji su bili u Srebrenici kako bi se očuvala kultura sjećanja na opsadu i genocid u ovom gradu. A nekim porodicama ovo je ujedno i jedina uspomena na voljene.
1: Prvo što mi pada na pamet kad gledam ove fotografije je jedna nada da će sve proći, da ćemo ponovo biti na okupu kao nekad i da ćemo imati priliku da dijelimo lijepe trenutke sa ljudima koji silom prilika nisu više tu, otišli su, vratit će se ili će doći neko da vodimo jedan život koji je bio sasvim prosječan i normalan za naše prilike prije rata.
4: Sretno djetinjstvo Nirhe Efendić, poput hiljada druge djece u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina, prekinuo je rat.
1: Imala sam sretno djetinjstvo i živjeli smo lijepo, mada su moji roditelji puno radili. Mnogo smo se družili. Bilo je tih odlazaka nekad zajedno na more, na planinu. To su najljepši trenuci koje pamtim jer sam ih provodila sa svojim roditeljima. Takav je bio život. Davalo se mnogo i za druge i za bližnjeg i nije bilo tjeskobe. Naime, nije bilo tjeskobe u duši. Kada rat počinje, ja sam u svojoj kući. Otac je tu negdje. Iako svjestan da je većina ljudi koji su činili intelektualnu mrežu grada već otišla, on se osjećao veoma usamljeno. To sam čak i kao djevojčica 13 godina mogla da osjetim. Vidjela sam brigu na njegovom licu, zabrinutost naime. Mama je također bila zabrinuta, ali mama je bila bliža nama i pokušavala da nekako njegovu brigu sakrije od nas, ali je tu brigu i sama proživljavala na svoj način. Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija, granate su padale neumoljivo. Do negdje 93. kada je demilitarizovana zona, kada su se pojavili prvi kanadski bataljon i prvi vojnici kanadski. Tako je život bio malo prividno olakšan. Krenula je onda škola. Škola je značila povratak života, susrete sa vršnjacima. Od škole do kuće uvijek se razvije lijepa priča, lijepa energija i to su... Ako postoje lijepa sjećanja iz rata, onda je to možda taj period kada se ponovo škola vratila.
4: I u ratnim danima Nirhina najveća podrška bio je njen stariji brat Fejzo.
1: Bio je 4 godine stariji od mene i bio je veoma pametan.
5: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živeli!

0: ime.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica 106,6 MHz.
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne.

0: prosvetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuje se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenih za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine vremena. Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Do 2. jula prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini do 26. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 36 do 41 stepen Celzijusa. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.